0: ri katekuri ri acce kaban ri katok sih paki wiri winak ri eare cekikiban gueri esokuhe ceri at kaban gueri lakacomah cekatani mahna cuwach ri ukatbal sih ri dios onka weselah uwach ri unimal ri util ri unimal ukochonik eman kawiltah ceri rulcilal ri dios kutachawech arech ri at kak esakush rumal rech Chiriat mankatata weri riat ko khunitsela wanima riat ka ko pawir sibalah oyowal parik ikhrech ri oyowal hawiku kutakhnari risuk uqtbal tsikhri dios riare kuyanari chikech kuno khelwinaq khari hachari uchak chikech ri winaq chirono khelqih pari utsil kikitsuko khri uqihil kuyari chikech nim kiqih ri hastaq cheman kiqitah Rijunalik alak kaslemal. Chikech rienik achik. Cheri eitzel tak ushlabeshel. Riman keniman ta cheri sakalak tzik. Echi are keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyo wal. Eri nimlak sa chipalk ush chikech. Rik esh. Eri mayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak. Chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riak judio. Epari ukab kiyatak chirech riak griego. Katekuri, nimlah kichil, nimlah bantachik, eri nimlah utzil ki achech ronohel winak, chikuban ri utzil. Nabek yan achech riach judío, epari ukap chech riach griego. Rumal rech cheri dios, mangareta kriil riu bantachik upalach ri winak. Rumal rech cheri winak, chikumakunik e mankotri pishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankotri ri pishabruk. Katekuri, Ronohel riwinak chikamakon chusheri pishab, rumal ri pishabri kabana katbal tzik buwi. Rumal rech chemang earet riwinak riketow ri pishab, che esuk chuwach ri dios, eare ri riwinak chekikiban ri pishab, eare esuk ri. Rumal rech cheare takchi mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ri pishab kuk. Katekut kikiban ri kutari pishab, Chi rumal riki bantahik. Weguinakri, che mankot ri pishab kuk, shas kikik aslemah wiri pishab. Kikik utu, risakalah utsih, we pishab ri, che tzibtalik parikanima. Kuk ut wiri riki chomanik, rikatbal tzih kikiban puwiri itzel, e puwi ri utsil chikibil takki. Weri kabantahik parik ih, aretak chiri dios, kuban ari, Riu katbal tzik puwiri awatalik tak kichomanek riwinak pari utzlak nutzik rumal ri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chek abihawib atak judiyo, chek akokri pishab, che nimak ikhil kawil pari Dios, ri at, che awetam ri urayibal riare, che kawil ri utzil kukut ri pishab. Katekuri, ri at chek abih che at kamal be chikech ri emoy tak winak. Che at chach chikech ri kebe parik eum. Che at achtich chikech ri mankot kinoog. Che at achtich chikech ri mankot ketambal. Rumal rech che chawach ri at. Pari bishab kowiri uwechbal ri nohibal eri sakalak tzik. Katekuri. Ri at. Che kakot weri chuwach hunchik. Man kakot weri chawach ri at. Kabih. Mawel kah hun hasuwach. Eri at katel kanik. Riat kabih, mat makunik ruk achi, ruk ishok. Riat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach ri mantzik tahe dios, katekuri, kia tsukuk patak riki kolbal, ri manko kikohonik kuk. Riat, chek ori akihil pari pishab, aritak chi kaban ri tsel chuwach we pishab ri, tahin kawetselah huwach ri dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
1: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzik rubi ri dios kishol riman hunam takakohunik kuk.
0: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatom ta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishab. Hunam nakuri che atom wi ukowil. Hachin ri mang atom tawi ukowil. ikuk asli makri pisab, kubana kat oh cihri pawi riat, riat ceruk ricih, eruk riat omuwi kawilal, kasal katih uwi ripisab. Rumal rech ceria judio ubantahik riwinak, manchriht kawi, eruk atik uwi kawilal, mang paribakilal tak kawi riqasih a judio hun, pariuk kawi, eruk pusik uwi rikawilal. Pari kanimak awi, hari hachari kubih ri ushlabal, emang harita hacha kubih riit ebatalik. Riare, mang kapeta ukihil rikuk riwinak, shanak petik riukihil ruk ri Dios. Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutsil ri huna judío, hachikek ut rirutsil ri ukatom uwi ri ukawil, waweri, Nimlahuban tahik parunuhel hastak, chikechri eare, arena beshuyari utsihri dios. We ek oho hun, chikechche, chikik eshri kitzih. Weri, la kuchupkuwa, rishuya utsihri dios chrech. Manhetahri, rahaushik che saklah utsihri dios, ekonohel riguinak man saklah kitzihtah, hachari kubih ritzih.
1: Rech riat, atsuk pariatzih ya rech. Kacakanik pariqat batzik.
0: Kat ekut, riman gasuk il tari uh, arikuk utri usuk il ri Dios. Khask uga qabihchnari, laman suk tari ri Dios aritakchi kuhuchay ruk ri royowar, ri in kinch awik khachahunwinak. Man khetari, rumal rechche, khasub anikri ri uqat baltzik kubanna ri Dios puwiri wachulew. Kat ekut, Weri hosnu tzihri, shuk utri saklaku tzihri dios, rechri uqihil. Khask uche, cheri in, kqatesh tzih panuwi, cheri in, in hun ahmakunel. Ong, khe khas retzalal ubishik kibih enikah, la rahawshik cheri uch, are kqaban ri tzel, are chkperi utzil, taqal chkih ri kiqatbal tzih. Katekuri, khasku kekak isbeh, la kukh chaganri, Manjetaj, rumal rechche, kutum cheri ea judío, eria griego, conojel uk ocho sherigmak, jejasrit ibatalik.
1: Mankota junche suk, mankota junche utk chomanik, mankota junche kutsukuhri dios, conojel kisach kip, conojel kiban ritzel, mankota junche kuban riutzil, haye, mankota jun. Riupakekul hun nimalak mukobal rikak kuban riho ostakzih. Ukail kumats rikochu she riupakichi. Riitzel takzih erichan tak hastak wach kunohisak rikichi. Chiots witak rikakan chiok ehik rikikel kamikal imebail koparikibe. Manketam tariube rinimalak utzil rikibokoch manim takil wiri dios.
0: Katekuri. Riuh ketam runohel riutzih ripishab. Weri, kubih chikech ri eare, cheik ochu she ripishab. Arech, gtzapitak runohel chiak, yarech runohel ri uachulew, ahmak chuwach ri dios. Rumal rech, che mankot khun, che suk chuwach ri are, che kukubunik kuban ripishab. Shuwi, rumal ripishab, ketamah huwach ri makah. Kadekut, kamikri, mang uh kot pa ri pishab. Riusuk ilri Dios shukutrib, geri hacha tzibatalik paripishab, eri ashalutzih ri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrech ri Jesus Cristo, chkech konohel ri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol, konohel che makunik, e mankot ri uqihil ri Dios kuk. Katekuri, ri eare, kori suk il kuk. Rumal rech che shiatach chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesús. Ri Dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukikel, eruk ri kohonik. Shrach shukutu sukil, rumal rech che shukban katbal tzih buwitak ri mak rech oher tzih. Are tak chik opari ukochonik ri Dios. Shrach shukut ri usukil chkech ri winak, che erech wekamikri. Arech, kas suk riare, che kuyari suk il chechri hun che kubih, che kukohon chechri Jesus. Hawik owi riutzil arech hun winak, kuya onim grill wirip mangkotak la rumal humpishap la rumal ri uchakushik ripishap manghetak shane rumal ri upishap rikohonik rumal rech riuk arek kachomak che suk riwinak rumal ri ukohonik eman rumal tak che kuban ripishap onri dios shui dios chkech ri ea judio eman dios ta chkech riman ea judio tak genakut ri dios Shukuhe ki Dios riman ea judío taj. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkechri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shukuhe chkechri winak, che mank atom tuwi kikowil, shukuhe rumal we kohonik re. Katekuri, la rumal rikohonik kesah riuk ihil ripishap, manketah, sha ohri. Ricogía Orio Egil. Romanos capítulo 4. Hasku, que cabir nari puiri Abraham, chacatat rumal ribaquilar, veri Abraham, escogeri usuk il rumal takriuchak, triare cuya o nim grill wirip, catecut, mancuya tacuban guerri chuachri dios, rumal rechche, hasku bihritir,
1: ri Abraham, escojonch rechri dios, Yare wa weri ri usukil.
0: Rihun che kuban hunchak, rahaushik che ktok ri utok balil. Katekut, rihun che mank chukunta, ekokohon chrech riare, che kuban suk ri, chrech ri mansuk winakta, ri ukohonik are usukil ri. Heri hasku bihri David, usrech ri winak, che ri dios kuyari sukil chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchaku banom. Utskech riwinak, chesh sach wach ri retzalal, ish chupu wach riumak. Utsrech riwinak, cheri ahaushel, mankot hunumak grechalak uwach. Kwawe utslach tzihri, la shuik yao bishik chkech riwinak, che katom uwi kikowil. Onshukhek yao bishik chkech ri mank atom tu uwi kikowil. Rumal rech, che kyao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, Shekhelashik chrechriare khas usukil khas rekhelashik shban chechriare are takchi riare shuqat uwi ukowil ongare takchi mahakuban were mangare takchi tak riare shuqat uwi riukowil shanare takchi mahakubno katekuri shuqamri ukut balil riuqati kuwi ukowil khas utiqbal riusukil Riukohonik chek oruk riare are takchi mang atom tawi u kowil. Shahekuri riare shokik tat shel chkech konoher rike kohonari eri mang atom tawi kibakil arech shokuhe ke halashikri sukir chkech. Katekuri are tat shel chkech riwinak cheki atom uwi kikowil. Sheman shuita ke kikotek cheki atom uwi rikikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik, chiruk amri atat Abraham, are takchi maha uk atom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap, chikastik kperi chinik, shuban ridios chkechri Abraham, echkechri rihalil, chkiatagnari, pa echbal chkechri uwachulew, weri rumal ri usuk il rikohonik. Wek ori kechbal rumal rechri pishap, Mang utsnak uri, rikohonik erichinik. Rumal rech cheri pishap, kuyari oyowal. Katekut, aretakchi, mang ota pishap, shokuhe, mang ot makahri. Riechbal, kpeulok chipa rikohonik. Arechriare, hunsipanik. Ruk wetahan, kakabihri, richinik, kpepakiwi konohelri ihalil. Manshuita pikiwiri, kekohonch rechri pishap. Shane shokuhe, pakiwiri, rikekohon chrechri ukohonik rikatat Abraham, chetat shel, chkech konohel. Hechas ritz ibatalik.
1: Riin shatin koho atat shel chkech sibalak siwan tahtinimit.
0: Katat shua chriare, cheshkohon chrechriare. Shkohon chrechri dios chikuyari kak aslemal riekam nakib, echek sikin, chechri manuk otah, arech kak ohik. Riare, Sheyenik, are takchi siblak esh reyeshik. Riare, kori ukohonik, erukweri. Riare, tat chkech siblach esiwan tinimit khas shibish chresh yare
1: khewari riwit qamam
0: rukhun kawlach ukohonik shriro cheri ubaqil kaminaqchik riare ukalu khunapchik eriubaqil risara shobukhe kaminaqchik riare ukubamuk ushrih riuchnik ri dios manshubant kepukush emawishu yakan riukohonik erukuchuqab riukohonik nim shrilwi ri dios rumalrech cheriare shuchumak cheri hastaqubim ri dios riare kouchuqabri chechubanik rumalkuwaweri riukohonik kheri hachasukil shekhelashik chrechriare katekuri aretakchi ריציח קוביר צ'ריו קוחוניק שחלשיק שרץ ריארה מנשווית רומל ריארה שחלשיק שרץ שפוחה שחלשיק שרץ רומל קצ' אוך ריאוך שכחלשיק נרי ריק קוחוניק כחלשיק נרי צ'קצ' אוך שכקקוחו שריארה שואליסח שס צ'קישול ריקם נקיב ריחסוס קחאושל ריארה ששקם רומל ריקמק ישקסטחווץ ארצ'רי אוך אוכסוק דקווינק. רומנוס קפיטולו 5 ארצ'י ריאוך שחקם ריקסוק איל רומל ריקקחונק ריאוך נמלך הוציל אוכורוק רידיוס רומל ריקאו של חסוס קריסטו ריארה שוסיפח צ'קצ' ריאוך וכון סיפניק רי רומל ריקוחונק ריאוך שוחקנח פאווי סיפנקרי, אינים כחיל ויקיב פרי רייבל אפרי וכחיל רידיוס. חס קימביך, שוכוחי ריאוך נים כחיל ויקיב פרי קאש, רומל רצ' שקטם, שפרי קאש כבנתח וירי קוצ'וניק. ריקוצ'וניק כויירי חקדי כלך כוחוניק, אירי חקדי כלך כוחוניק כויירי אייבל. קטקורי, רומל רי אייבל מנקובנת כב חקוש, רומל רצ' שרי לוקוקבל וכאוש רידיוס שכחשק פרי קנימה רומל רידיוש לחוש לבשל ששייתך צ'קייץ' ארי תקצ'י ריאוך מנקות ריקצ'וקאפ ששס פרי קיך שצ'קית עלק ריקריסטו שקמק רומל תוקביסבל כיווץ' רימן עסוק תך רוק קש קרח מלו חון גוינק קקמק רומל תוקביסשק וווץ' חון סוק גוינק חנקות, ונק אוכון קרח נלוק קמק. קטקות, קוטבל רצ' צ'רי דיוס, כחולו קוק איך. הרי תקצ'י ריאוך, וכחמקים, שכמרי קריסטו רומל וטעובסשק קווץ' אוך. ריקמיק רי, נמרי קבנתחיק צ'וואץ' צ'ינא ורי, רומל צ'רי אוך, וכסוק צ'ק רוק ריאוגיק אל, שחק אורי, כחכל דגנאווה צ'וואץ' רירו יוואל. וריאוך הרי תקצ'י וכולל שחוצרק רוק רידיוס רומל ריוקמיקל ריוקוחול. סיבלך נים כבנתחיק שנה קווה רומל שחוציר רוק ריארה. ריאוך כחקולותך נה רומל ריוק אסלמל. אמן שווית ורי שננים ככיל ויקיב ברידיוס רומל ריקחו של חסוס קריסטו שרומל רצ' ריארה כמיקרי שחוציר רוק רידיוס. רומל קווה ורי, שרומל שחון גוינק, רימקח שפה פרי ווה צ'ולאו, אל רומל רימקח שפה ריקמיקל, אל רומל ורי, ריקמיקל שפה צ'קיח, כנוחל ריגוינק, רומל רצ' שכנוחל שמקונק. ארי תקצ'י, מחק אורי פישב, שסקו צ'י וירי מקח פרי ווה צ'ולאו. קטקורי, רימקח, מנקות הקילה פונוק, ארי תקצ'י מחק אוכון פישב. קטקות, ריקמיקל צ'י אהווינק קסרי אדם מולוק, אקופן צ'י רוק רימויסס, שבוכה אהווינק פקיווי רימן כיבנום תחון מק, חכס שובן רי אדם, ריארה צ'י וואצ'בל ריחון צ'י רחושי קוויק פנה. קטקות, ריסיפניק מנחריתך חצ'ה רימקח, ורומל ריומק שחון גוינק, סיבלך אקי גוינק שקמיק, סיבלך נים צ'י נארי, שוואץ' ורי ריו סיפניק רידיוס ארי קאצ' אקוך רומל ריו סיפניק שחון צ'י וינק ריחסוס קריסטו רונוחל ורי siblah shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, rich agoh, mahetari ehehas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatoh tsihari takchi, koshahun makah kuyari, rikatbal tsih puwi. Riuchak risipanek, aritakchik o sibalah tak makah kuyari, risukil. Werumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik. Eri uch agoh risukil. Arenim chinari. Rikikik am chuachweri. Rihachin tak kia hawinikna parikik aslemal. Shasrumal shahun. Ri Jesus Cristo. Genak uri. Weriumak shahun chiwinak. Shbanowik chekonohel riwinak. Shkat tzih pakiwi. Shabuhe. Riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukilk aslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, cheman shinimanta shakhun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eak makib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shakhun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar wachri makah. Ejawish kiaru wachri makah, sibalak shpetik risipanik. Genak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisukil, arechkperi hunalik alak kasleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari, La rakahusik chiri uch koh kanakkan parimakah arech kikyarik risipanek, mangheritah. Wish kamrik mak ri uch, la koh kanak nak uri parimak, ong la mang iwetam tari ish, ri uch, chek ori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel ri uch kori kakasna, rumal kori ri uch mukatalik, Ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arecheri has ri Cristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuk, shokuhek ori kak aslemal ri, pahunk ak aslemalchik. Shahekuri, weri uk, uheri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, hehas ri ukamikal are. Shokuheri uk, Kak astaghnaq wach ri khiri, khachar yare shk astaghu wach. Uts uj obik shqbano, chiri qil, qawina qil, shri bashik chori ribbal, ruk riyare. Arech, wekhun baqilal ri, chirech ri makah, mankot chi uchukab, arech ri uch, manguk pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chiri khun chishkamik, mankot chiri chusheri makah. Weri uch, Shukam ruk ri Cristo, ri uch, kakakoho che ri uch, uk aslik ruk riare. Eketam che are takchi ri Cristo shk astahu wach chikishol ri ekam naqib. Riare, mankakamt chi humul ri. Kamik ri, ri kamikal, mankot chi ukowinem puwi riare. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish, Chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echek oik aslemal pari Cristo Jesus. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibbal. Mibamba, chrechri iqab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichichba iwib, chrechri Dios, ish hejas ish kaslik, Cheshish salih chiri kamikal ulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchukbal rechri sukil pataninel rechri Dios. Rumal rech, chiri makah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishab, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakukmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishab, shane ukochusheri sipanik. Mankoh makun tachiri, ri ish, la mangiwetam tak che aretak chi gijiri wip, שצחונה חאו חריחס איש אופתנינל. ארצ'רי איש כנימח רי הרי, רי איש איש פתנינל רי, שרצ'רי החאו שכנימח, ונערי כנימח רי מק פרצ'רי קמיקל, ונערי כשנימן שרי ונימנק רי סוקעיל, שנם על תיו שרצ'רי דיוס, רי איש אוכר איש פתנינל רצ'רי מקח, אקו קמיק רי, רי איש עוד שיו נימשק כיבנו רי ציח ששיקמו. קטגורי, קמיקרי, רי איש, מן איש פתנינל תצ'ירצ' רי מקח, שני איש פתנינל רצ' רי סוקעיל. רי אין, שינקם חונגם על נוח צ'יוואץ' רומל רצ' רי איתו גריל. רומל רצ' ורי איש אוכר כנק, שיירי יקב איווקן חכס פתנינל רצ' רי מן סוקעיל תח, רצ' רי מן עוצתח. אישס שישופניק פרי מן עוצתח. קמיקרי, שיבר יעקב איווקן שרצ' רי סוקעיל. ארץ איש דיוש לך תקווינק רי איש. ארי תקצ'י רי איש, איש פתנינל רצ' רי מקח, רי איש, מן איש שימטל תחשווץ' רי סוקעיל. חסטק או יווץ' שיאו, שוק רי חסטק ווץ' שרי שיבן איש, אקמיק רי, רי איש, כשכיש שרצ' ורי, רומל רצ' שרונוחל ורי, שיפרי קמיקל כבאווי. קדקות, קמיקרי, רי איש, מן איש פתנינל תרצ' רי מקח, שני איש פתנינל רצ' רי דיוס. רי איש, כי יאי ווש פרי תיוש ובן תחיק, אירו נוחל ורי, שפרי חונליק אסלמל כבאווי. רומל רצ' שרי אוטוך בליל רי מקח, הרי רי קמיקל, הרי אוטוך בליל רי וסיפניק רי דיוס, הרי רי חונליק הלך כסלמל פרי קריסטו חסוס כחושל. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ongman iwetamtak, riin kinchaukuk riihachintak yachtihap, rechribishap. Cheriwinak shui kochusheribishap, pariuk aslemar. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ribishap. Aretakchi, riare, kaslikna chori uachuleu, kadekut. וככמו בירייאצ'י, שסמן שמיטליק תצ'י ווצ'רי, רוק רי רצ'חיל צ'ורי פישאב. ארי תקצ'י, כסליק נרי רצ'חיל, ורי חוני שוקרי, כוכולי רוק חון צ'קצ'י, נמלך כמקון רי, כתקורי, וככמו בירי רצ'חיל, שוקוכי, מן שמיטליק תצ'י כנח כאן צ'וצ'רי פישאב. ריארי, מן אחמקונל תרי, רוק נמצ'וטין, וקוקק רישוקיל חונצ'יקצ'י. חינק אורי, רי איש, אישה צ'לשיק, רי איש שישקם צ'וויץ' רי פישאב, רומל ריו בקיל רי קריסטו, הרצ' רי איש, איש רצ' חונצ'יק, כשכוכי, פרי הרי את ששו וליסח צ'כישול רי יקם נקיב, הרצ' רי אוך, כוכוואצ'ין צ'ץ' רי דיוס. קתק אורי, הרי תקצ'י רי אוך, אוך כופה רי צל בקילל, רי רייבל תקמקח ששו כסוך, ריפישאב, שובן צ'קצ' ריאוך, ששוכוואצ'ין צ'רצ' ריקמיקל. קמיקרי, ריאוך, מנגוחקות הצ'יפה וכאב ריפישאב. רומל רצ' שריאוך, שוכקם צ'וואצ' ריחסטק צ'ה וחושימום כנק. ארי צ'ארי כוכפתנחיק צ'ירוק, חונקק כושלבל, אמן כוכפתנחיק תצ'ירוק, ריאוכר צ'יבניק. חסקו, כקביך נרי, לכקביך רי, שערי מקח ריפישאב. מנחית רי, קדקות, ריאין שינוי תמח רימק שווי רומל ריפישאב. ריאין, מנקות נורייבל רי, כוכוכיק, ותמח שווי ריפישאב ורי.
1: מרייך וואץ' רימנאווש תח.
0: קדקות, רומל ריפישאב, רימק שובן שווייץ' ריאין, ארץ' סיבלך כן רייך וואץ' רימנאווש תח. ארץ' תיתיק כנאו. שני ותמח כורי פישאב, שסקמינק רי, רימקח. חינקות, ריוחר כנק, מנקות רי פישאב. קדקות הרי תקצ'י שפה רי פישאב. רימקח שכוחי וכס למעל, הרי אין שינקמק. הרי פישאב רצ' רי כס למעל, שינוקמו בכפרי קמיקל. רומל רצ' שרימקח, רוק רי פישאב, שובן צ'וויץ' רי אין, שכוחי סיבלך נורא יבל, שרצ' רי מנגוויץ' תח. ירגוע שינוקמסך רי אין. שחק קורי. תיוש לך רי פישאב, אתיוש לך רי תקניק. סיבלך סוק, אסיבלך עוץ. כדי קורי, לקוק אמולוק קמיקל שוויש אין, ונחס הוויש שאוץ? מנחית הרי, שאני הרי רימקח אריץ' כקלחניק שקס מקח. שוכוח ונחס הוויש שאוץ, אריץ' קוירי קמיקל שוויש. אריץ' רימקח קובן רונוחל ריאו קווין, שס רומל ריפישב. רומל ריץ' שריאוך קטם, שאושלב על ריפישב. קטקות, ראין, אין קובן ובקיל. ארינו בקיל קופרי וקווינם רימקח. חינקות, ריחסת קווץ שריאין כמבנו, מנקינצ'ופטאו בעל. רומל ריץ' שמנקין בנתח, ריחסו וץ שריאין כמבנו, כמבנו. קטקות, ארי כמבנרי, חסת קווץ שכמבנו צלח וץ. קטקורי, וריאין כמבנרי חסתק שריאין, מנקינגוחתך כמבנו. ריאין כמבנו, שסחרי חצ'קו כותורי פישב. שעוץ ריפישב. קסטיך נקות, מנעינתך כמבנו ריצל תך חסטק. שני הרי רימקח, כבנויק שקעווק ריאין. רומל רץ שריאין, ותאם שמן כותרי וציל ווק אין. כמביכנה, שפרינו בקיל, רומל רץ שריאין, כנקוויניק כנגווח ריוציל, קדקות מן כנקווינתך כמבנו. רומל רץ שריאין, מן כמנתה ריוציל שריקווח כמבנו, יארי נקים בן ריצל שריאין מנקים וחתך כמבנו. כדי קורי, וריאין כמן ריחסתק שריאין מנקים וחתך כמבנו. מנעינתך כמבנו ריחסתק, שאני הרי רימקח שחקל ווק ריאין. ריאין כן רכחום פישב שכתקן שוויץ', הרי תקצי ריאין כמווח כמן ריוציל. שווי ריצל כוקוטרי בצ'ונוויץ' ריאין. רומן רץ שריאין, נם כמוויל ווירי ופישב לדיוס, רישס קווי פרי ווינק. קטקות, כנגוויל חונצ'ק פישב, פנוקב וכאן, שקצ'וכין רוקרי פישב, רצ' שינו צ'ומניק, הכינו יוטו רוקרי פישב, רצ' רימקח, שקו פנוקב וכאן. קש וצ' ריאין שאינגווינק, חצ'ין כינותו נארי, ריאין צ'וואץ' ונו בקיל רי, שכינו קומו בי פרי קמיקל, מלטיוש בר צ'רצ' רידיוס רומל די חסוס קריסטו ככהו של. קטקורי, שס אינגווי, רומל רינו צ'ומניק ריאין כמפתניך רי ופישב רדיוס. קטקורי, פרינו בקיל, כמפתניך רי ופישב רימקח. רומנוס קפיטולו 8. קטקורי, קמיקרי, מנקות הצ'יחון עתוך ציח פקיווירי אקופה רי קריסטו חסוס. רי פישב רצ' רי ושלב השל, שקויה רי כאסלמל פרי קריסטו חסוס, שתוקירו פרי ופישב רימקח, יפרי ופישב ריקמיקל. רומל רץ' שריחס תקוווץ' שמן קוקווינטה ריפישב, ששרומל ריבקילל, רדיוס, הרי תקצ'י שותקולוק ריוקוהול. ריוקוהול רירוק חון בקילל חריחס ריקבקילל ריוך. אצ'ושה רימקח, שובן חון קטוח ציח פווי רימקח, שספרי בקילל. הרץ' ריותקניק ריפישב, כבן תחיק פקווי ריוך, התקורי, הרי צ'רי חסטק שקבנו, מנגרד כנימן שרי צ'רי בקילל, שאני הרי כנימן שרי צ'רי ושלב של. רומל רץ' שרי ווינק, שקורי ככס למן צ'ושרי בקילל, הרי ככך רי חסטק שרי צ'רי בקילל. קטקות, רי ווינק, שקו צ'ושרי ושלב של, הרי ככך רי חסטק שרי צ'רי ושלב של. רומל רץ' שרי אורי בל רי בקילל, הרי רי קמיקל. קטקות, רי אורי בל רי ושלב של, הרי רי כס למל ארי וציל. רומל רץ' שרי אורי בל רי בקילל, כוכוללך ווץ' רידיוס. מנקה גנחת כאן צ'ושה רי ופישב רידיוס, ושכוכה מנקה קווינט צ'רץ'. קטקורי, רי ווינק צ'אקו פרי בקילל, מנקה קווינט הרי, צ'אאוץ ככיוון צ'וואץ' רידיוס. רי איש, מנק אישקות פרי בקילל. שאני אישקו פרי ושלב של, רומל רץ' שרי ושלב של רץ' רידיוס, קורא צ'וץ' איווק רי איש. חצ'ין רי מנקות רי ושלב של רץ' רי קריסטו רוק, רי הרי מן רץ' תרי קריסטו. קדקות ורי קריסטו קו איווק רי איש, כנאי בגה מנק שרי בקיל, רומל רי מקח. רושלב של קו כסלמל רומל רי סוקיל. קדקורי ורי ושלב של רץ' רי הרי, רישוק אסטחיסה חוואץ' רי חסוס, שכישול רי אקם נקיב. קורי רצ'ו צ'י ווק רי איש. שכוכי קויאנרי רי כסלמל צ'רי צ'רי איבקיל, chik ocho she rikamikal. Rumal riush labishel riko rachochi wukri ish. Khinak uri iachala shik. Riuch kokak as. Katekut rikak as manshuk tariq baqil. Rumal rech chegwe takhari. Riuch rakhawshik nak uri. Chikuk kaslemanik chusheri baqil. Rumal rech cheri ish. Wekori kaslemal chusheri baqilal. Riish kishkam nari. Katekut. Weri ushlabishel kubano. Chik kamri uchakri ibaqil. Riish koik aslemal re. Rumal rech. Konohel ri widak che. Ke usulibisahri ushlabishel rech ri dios. Ri eare eral kual ri dios. Katekuri. Riish. Manshikam tahun ushlabal. Che shimitalik. Arech riish. Kish sakchi humul parishi brikil. Riish. Areshikam hun ushlabishel rech hun al kualashel. Rumal rik iti sanik. Cheshuban chikech riuch. Erukweri. Riuch kuya ok karak kachi. Aba tatshel. Ritiosh la ushlabashel. Riare kurekrib. Rukri ushlabal uch. Ekukut chkawash riuch. Che ukral kual ridios. Ukal kual shel. Eshukuhe. Ukahech ibanil. Ukahech ibanil rech ridios. Eukhajech ibanel rukri Cristo. Rumal rech cheri uch. Kukkohi parik ash rukri are. Arech ri uch kori kakihil rukri are. Rumal rech cheri in kinchomach. Chitakrik ash rech wekamikri. Manim tari chuchri kihil chik alhenari kukri uch. Rumal rech cherunohil ri uchulev. Riyem chik alhenna ri eral kual ri dios. Weri uwachulev. Shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri. Katekut, rumal riare. Cheshukoh riare, pui weri. Katekuri, weri, rukri reibal riare. Shukuhi, krigeh, chikototahisash nari, chuachri kajinak. Arech kokpari tsokopitahem, rechri kikihil, rieral kual ridios. Rumal rech cheri uch. Ketam, chikta pawek iri. Ronohel ri uwechuleu, kurakakehna uchiri, hachari lik uwechriak al. Katekuri, manshuitari uwechuleu, shokuhe ri uch, chikori nabetak uwechri ushlabishel kuk, kakarek kachipa uk ushkanima, ikkiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, chikkiyeh ri kakolotahem, yaretak chi, kikil ri hastak chikkiyem, mankiyeh tachina kuri, We kakil hun hasuwach, chekiyem, haskuriyashik china, kapan chi humulri, katekut, aritak chi, kakiyehri has hun uwach, cheman kakiltak, ruk chukabaliri, kakiyeh. Katekuri, shokuhe, ritioshlak ushlabashel, kperi chekato ik, rumal rech, cheri uch, manketamta has kakata o, aritak chi, ri uch, utskuchawruk ridios. Katekut, ritiosh lach ushlabashel, riare, kchau pakawi, ruk sib lach okeh. Eriare, chekril takri kanima, retam, khasri urayibal ritiosh lach ushlabashel, eri uchawen pakiwi ri etiosh lach takwinak, heri hachakril ridios. Katekuri, ri uch ketam, chekachin takri kikilo okeh, ruk kikosh ridios, ridios, kchakun kuk. Parnohel utzil chkech eare. Arech kori utzil kuk. Ri eare. Cheke usik ih hacha krah ri urayibal. Rumal rech. Cheri sheril oher kanok. Shokuhe. Shukoh ri eare. Oher kanak arech. Cheri eare. Ehun uwachibal. Ri ukohola rech riare. Arena beal. Chkech siblah. Iachalashik. Katekuri. Ri eare. Che shukoh oher kanok. Shokuhe. Shusikir ri eare, katekuri, ri hachin shusikir, shokuhe, shuyari sukil chkech. Eri eare, che shuyari sukil chkech, shokuhe, shuyari kihil chkech. Katekuri, haskuri kimir chinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri, hakulel. Riare, che manshutastari ukohol parik esh, shane shuyari are parik esh, rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel tqob chqech ri uch. Hachin kabonaw nari hun qatbal tih pakiwiri eare Jesusik ihri Dios, areri Dios kuyo auri sukil. Hachim kapanou nari hun katoktsih, areri Kristo Jesus cheshkamik, haskuk imbih, riaresh kastahuwach, kopari rikya kapri Dios, ekutat opakwiri oh. Haskuri kuhachna kawachrukri ulokok ebalri Kristo, lare takrik ash, alare takri shiprikil, lareri okatanim, Lare takri wihar, lare rich analik ih, lare takri esk pechkir, lare takri chich rechchor, hachari kubihri utsihrit iptalik.
1: Aumal riat, paranohel tak ih kuk kamisashik, riuh uheri, hachari achir cheke kamisashik.
0: Katekut, paranohel takweri, riuh kukchak anik, rumal riare, chekuhulokok ih, henakut. Riin utskin chomanik, wetam chiri kamikal, rik aslemal, ri angelip, ritak ahawibal, rikamik, richwek, ritak chokabalil, riaksik, rikim, onhunchik hasuach, manka kawintari, kuhach kawachruk, riolok ebal ri Dios, shishok alejesah rip pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbih ri sakalak tzih pari Kristo. Riin mang imbanal tzih tak. Rinuchomanik utsrilik kuban gweri ruk ritios lakush labeshel. Kohun siblak bis, ehunim lak kesh pari guanima. Rumal rech, che riin kingwak che shas in, inganatema. In tasatal ruk ri Kristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri e Israelita, ri e are, che ekitisan, hacha, yalkwashelab, rukri kihil, ruktakri balkab, rukri pishab, rukri kihalanik, ruktakri chinik banom. Shokuhe rukri ohertak kimam, ishas ruk, rikibakil shelulokri Kristo, riare, che kochikah puvirunohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ich chubesak. Amén. Manchata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che manconohelta ri erihalil ri Israel eaj Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Manconohelta eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih. Man eareta ri elkual shel areshi bakilal. Eralkual ri Dios. Shui eahatalik. Ei Halil, rier el cual ritzich chechebamu bishik, aregua takriutzich ritzich chechebamu bishik.
1: Patakwe ichri, rien kimpena ri erisara, kohina hunralri.
0: Katekut, nimchina chuachweri, rizebeka jawab ishokchik, rumal shui hunachi, chiarerisak katat. Katekuri, aretakchi mahakril kiwach. Yare takchi man kibonom tari utsil onri itzel. Arech kakalchanik che tsokopatalik ri Dios are takchi kusik ihun winak. Weri kubono rumal urayibal riare, che kusik ihun winak, emang rumal tari uchakri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, eshin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbihnari, la chiman suktari Dios, manjetah, rumal rech cheriare kubih cherechri Moises.
1: Rin kintokobisah na wach riare, cheriin kinwah kintokobisah wach, eriin uts kinwil riare, cheriin kinwah uts kinwilo.
0: Mangaretari winak rikahawan hun hasu wach, on chikahawan kutihanim, shani are ri Dios kutobisan wachah. Shaneritzih kubih chirech ri Faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal, arech riin kinkalahisah hawuk atri rinuchokab, yarech nim kilitah hui rinubi parnohel riwachulew.
0: Shahekuri, kut obisah huwach hun winak, ekukoh riitzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabih narichwech, lak olo hunitzelal paranima ri Dios, Hachin kukowunik kuchokhan ruk ri urayibal? Ri atat winak. atxachin riat, chekuyao katxohen ruk ridios, rihun jasu wach, larek binari txrech riare, rishbanowek riare, jasche jerishin abano, riak banal takbog, lamangareta rajauri uleu, arechkuban ruk, chihun utz helik bog, onhun itzel bog kakayek, jenakut, ridios aretakchi riare, shukalihisakri royo wal, eriuchukab, Sibalak shuchihori hetak boh, rech oyowal. Erech gibe parimang utstak. Arech kukali hisahri nimlahuk ihil rukri hetak boh, che erech ri utokob. Chechio herzi huluk, shusukumah rech nimlah ihil. Ri uch che shuhusikih, manshuita shisikinch kechri a judio. Shaneshokuhe shisikinch kechri emang a judiotah. Hachari kubihri oseas.
1: Kim bih nari, nutinimit cech riare, rihunche manutinimitach. Ekim bih nanu log ri, cech rihunche manu logtach. Ekhawi rish bish wich kech, riish manish nutinimitach. Kbih nari chivech, Israel koal rik aslik lach dios.
0: Ri Isaías kura kakeh uchi, kutsonoh puwiri Israel.
1: Aretak chiri kech alabalil, ri Israel koal ri Israel. Heri hachari sanyeb rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari. Rumal rech che shas kamikri. Ya haushel utsubanik na kubanori utsih pubiri uleu.
0: Eche kuri has shubihri Isaías.
1: Weter ya haushel sabaot. Manshuyata kankuni hach kech riuch. Riuch ujherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro nohel wari. Riman ea judiotah. Cheman shikitzkuhta risukil, shikirak hun sukil, risukil rechri kohonik. Katekuri, ri Israel che shuteren beh hun pishab rech sukil, riare man shubanta ri pishab. Hasche, rumal rech cheman shikiehta pari kohonik, shaniare shikieh pari kichak. Shikipot ikip chotak riabach, pari beh, hachatz ibatalik.
1: Ri inkin koh pari sion hunabach pari beh. Ehun ni malaha bach chik chek tzakanik katekut hachink kohon nari chrech riare mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yechalashik ri urayibal riwanima eru urayibal rinuch awem ruk li dios areche riare kek olotajik. Roman rech cheri in utsu ya ik ritzih ki man pakiwi ri hachin tak kakah uwech ri dios. Katekut, mang utstah uluk asik ridios kikibono. Rumal rech, cheri eare, mang ketam tari usukil ridios. Are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, mang shikahtah, shikohe chushe riusukil ridios. Rumal rech, cheri ukis balil ripishab. Are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe rikisukil. Henakut. Rimoises shuts ibah puwiri utsuk il ribishab. Chek ir na kuluk paribishab. Chechachin rikuban na ribishab. Kukuhiri riuk aslemal rumal ribishab. Katekut. Riusuk il rikohonik kub ikhwere.
1: Mabih ba pare wanima. Hachink pake na richikah. Wa weri kubih. Arech kukasa hulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan. Wa weri kubih. Arech kupak paulok ri Kristo waral chich kishol, ri kamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chor yachi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, che weri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. E weri awanima kukoho cheri Dios, shuwal chisak owach riare. Shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nari. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokri risukil. Eritzih rech rik kohonik, chik ochori chiah, kuk amulokri kolotahim. Laman kubih tari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rech riare, mank kishtari.
0: Katekuri, mankot halakhoch chigishol riea judio, eria griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, ריחון שרוק וכהובל כוסיקיך ריובי ריחו של, תיארה כגול תכנרי. כתקות, חסו סיקשיקרי כקבן ריארה, ומנערה נפה כוכון שרש ריארה. כתקות, חס כקבן שאו כוכיק ומנערה נפה כקטע ריארה. יחסו תאיק ריארה ומנקו תכון וינק כויהו בישק. כתקות, חסו בישיקרי צייך כקבנו, ומנערה נפה וכתקו מולוק. עד שכויהו בישיקרי וצייך רצעיבה תליק.
1: סיבלה חליק ריקקן, תקקיהו בשיקרי וצלח תחציך.
0: כתקות, מנקו נוכל תח שכיני מאחרי וצלח ציך, רומן רצ' שרי איסאי יסקוביך.
1: אך אושל, חצ'ין שוקוך ריקציך?
0: חנקות, ריקוכוניק כפה רומן ריוציך ריקיואו בשיקרי ציך. ריוציך ריקיואו בשיקרי ציך, כפה רומן ריוציך ריקריסט. כתקורי, ריאים גימן חונקו תוך צ'יאך, למה שכיתת הרי אהרה?
1: ריקי צ'אבל שתתחיק פרנוחל ריוואצ'ולאו, ריקי ציך שתתחיק צ'יקטה פריוק איסבליל ריוואצ'ולאו.
0: כתקות, כימן חונקו תוך צ'יאך, למה שוצ'אופתה רי ישראל, שביטח רומל רימויסס?
1: ריאים, כשין וואצ'י שומח נרי, רומל חון צ'מן עמק תח, ריאים כניאק נסי בלח או יוואל רי, צ'ריך הון עמק צ'יק, צ'מנקו תאו נוחיבל.
0: רי איסאייס שוקוכה שוביך.
1: רי אהרה, שינקירקו כומל רימן שינקיצוקוך תח, ריאים שינקלח יסח ושקיוואץ רי אהרה, צ'מן שקיטה תצ'וויץ.
0: קטגורי קוביך פווי רי ישראל.
1: רונוכל תח איך שינירי נוקה פשקש חונטינימית, צ'מן קנימן תח, אצ'קה כוללניק.
0: רומנוס קפיטולו 11. קטגורי ריאים כימן חונקו תוך צ'יאך, רי דיוס, לשושותוך הובי ריאותינימית, מנחתך, ריאים, למנג אינכון ישראליתתך, שאינכון ריחל רי אברהם, שאוהוקת רי בן חמין, רי דיוס, מנג שושותוך תאובק ריאותינימית ששוצה אוכר כנוק, אומנג איוותם תאו ריאותי חריצי ותליק בווי רי אליאס, הריתך צ'י גצ'או רוק רי דיוס, אקובן חונקתוך ציך בווי רי ישראל?
1: אך אושל, שיקי כמיסך רי אשל הציך, שקיתוקיך תחריך הכלבל, רשת בל התוקו, כתק אורי ריאין נוטוקל שינקנך כנוק, אקקח צ'קינקי כמיסך.
0: כתק אורי, חסקו ביך ריו ציך רדיוס שרץ רי אליאס?
1: ריאין שאינטס וקוב מי לצ'חב, שמנשקימך תקיב צ'וואץ רי בעל.
0: כתק אורי, שקוחי כמקרי, אקנחינק כנוק, כפ אושיב שאוסיקים רומל ריו סיפניק. אוורי רומל ריו סיפניק, מן רומל תרי קיצ'ק. ותמטה רומל ריו סיפניק ריו סיפניק מן סיפניק תצ'רי. חסקו כמביך נרי, ריו חסטח ששו צוקוך ריו ישראל. מן שוריק תח, קטגורי, ריו חצ'ין תח ששקיריקו, ריו אהרי, שסיק איש ריו. ריו ניק אהצ'יק, שקווי ריו סשק ריו כנימה. חצ'קו ביך ריו צייך רצייבה תליק.
1: רדיוס שויאץ קש חונגוורינק ושלבל, ריארה מנקותה כיווקוץ' הרצ' כקייק. מנקותה כשיקין שאותייק צ'יקעתה פאוויח איך כמיקרי.
0: רדיוד שוקוכה קוביך.
1: צ'קש תחוך כמשה פחון כאמבל, אפחון קולו. הרצ' כאוצקו, ירווה ריתוכבל קש. שקקו מרוק ריקיווקוץ' הרצ' מנקקה איתך. ארונוכל תקייך, שקיחוס בריקיך.
0: קטגורי, ריאים כימן חונקו תוך צ'יאך, ריאה הרי, לקסטיך שצחיק צ'ורי אבך, מנחת הרי. קטגות, ריצל ביניהם שובן ריקן, שויירי קולותכם צ'קאץ', רימנה אחודיותך, ארץ ריאה הרי סיבלך, כי אצ'י שאומניק. קטגורי, ויירי ריצל ביניהם שובן ריקן, רישיאו ריקין אומן שריץ' ריווה צ'ולאו, אוירי ריקיתו קריל ריארי, שיעור ריק אינומל צ'קאץ' רימנה אחודיותך, נמלך עוץ, עוץ עת השקרי צ'קאץ' ריארי. קטגורי, ריאים כמיך שיווץ' ריאיש שמנג איש אחודיותך, ריאים אין אפוסול צ'קאץ' רימנה אחודיותך. קטגורי, ריאים נים כינווילווי רינו צ'קרי. קטגות, הריתך צ'קימן גורי, הרי סיבלך כינווייך, כמן עצי שום צ'קאץ' ריארי. צ'חונם נוקיק אל קוק, ארץ' כוח כאינקול, ehunchkech rumalrech chare takchi etasatal riare weri hunutsil shubanchrech riwachule haskul matahri ari takchi ketsalahik we mangare hunk astahibal wachach chikishor riekam naqib we tiosh riena be takwachinik shuquhe genakuri konoh.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Rierap.